Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.
3: Da det tid for kort salgtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

alldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen og så må vi bare være fornøyde med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener I Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg har utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

lignede dit hoved en punkteret nod. Lige på en prik, Sonny Boy. Så kom du i skole, min knægt.

trods alt. Blæs og gør lykke, blæs mig et stykke. Tak skal du have.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

0: Ja, det var kontrast det også. Her på skogen vil jeg leve. Nå kan jeg prøve å si hallo til den første delvinneren i dag. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Det ble noe feil på linja mi.
1: Ja vel.
0: Ja vel, men hvem har jeg med meg her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var Topstad Camp, Bogstad Camping.
0: Ja, men hvem snakker... Ja, det er riktig. Hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Ingrid Kjevland.
0: Ja, hvor ringer du fra?
1: Nei, jeg ringer nå, for ringer jeg fra Østervoll, men ja, jeg er på ferie. Ja.
0: Ja, men bor du der?
1: Nei, jeg bor i Sverrebotten.
0: Ja, du bor på Sverrebotten. Det var det jeg skulle ha med meg på arket mitt, så.
1: Hva?
0: Det var det jeg skulle ha med meg hvor jeg bodde tilfelle. Du var heldig å vinne når vi skal trekke sånn litt før 3:30.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det,
1: og... Nå, jeg bor på Sverrebotten.
0: Ja, kjempefint. Og nå er du på ferie oppe i Nord-Norge nå da, eller?
1: Nei, du, det er i Våler.
0: Åja, ja vel. Ja, men du, ja. Du er på ferie, Ingunn.
1: Nå er jeg på ferie på Østervoll på Vestlandet.
0: Ja, på Vestlandet, ja. Ja. Hvordan er været der?
1: Her er nydelig vær.
0: Ja, fint.
1: Det er litt vind, men ja. Ikke sånn, bare sånn.
0: Nei, det er stort sett fint vær hele veien uten dagen i Nord-Norge-saker. De har jo ikke noe fint vær.
1: Nei, da. Jeg har ikke fulgt med i dag, så det vet jeg ikke.
0: Nei. Det er kaldt der oppe i Nord-Norge, men det kan ikke vi gjøre noe med, for vi er her nede på Vestlandet i Østfold, Østlandet.
1: Du, hvor mange grader er det i Østfold i dag?
0: Ja, akkurat nå vet jeg ikke hvor mange det er, men det er meldt opp til 30 grader nå.
1: Herregud.
0: Hele uka.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye. Det er 14-15 her, var 15-16.
0: Ja. Nei, det er meldt veldig, veldig varmt denne uka som kommer, og da, vi kan ikke gjøre noe med vær, Ingunn.
1: Nei, da kan vi ikke gjøre.
0: Nei, vi får sitte inne og drikke vann og slappe helt av.
1: Ja, jeg var akkurat på vei ut, så du var heldig som fikk meg tak i meg.
0: Ja, men vi skal trekke sånn litt før 3:30, og da er jo da et første premie, er jo Tradøskryss da, og det er jo et gjevt kryss, det er 2026 på.
1: Wow!
0: Ja, og så har vi da en notisbok med penn, og den synes jeg er veldig fin å ha med seg, hvis den skal ha med seg noe i butikken, og kanskje du har glemt noe og sånn, vet du.
1: Ja, så.
0: Og så har vi et tredje premie, det er jo en kulpenn som det står Radøs på da.
1: Kjempegreier.
0: Ja, så vil du få følge med.
1: Jeg skal samle.
0: ja, men det er veldig fint å snakke med deg. Jeg har ikke snakket med deg før heller, men du skal få lov til å sende noen hilsen hvis du har noen å sende hilsen til.
1: Nei, vet du hva? Jeg har ikke noen å sende hilsen til, men det kan helse til dere.
0: Ja, takk. Det er bra.
1: Det var et kjempebra program.
0: Ja, jeg håper det faller i smak for noen, og så er det sikkert noen som ikke det faller i smak, men det kan ikke jeg gjøre noe med.
1: Nei, men den er grei.
0: Ja, fint det. Ha det riktig godt og kos deg så mye.
1: Ja, takk.
0: Ja. Ha det godt da. Det var jo Ingunn, det som bodde på Sperrebotten, men hun var på ferie på Vestlandet. Og da, så nå kommer mannen min, og da er det sikkert noe gærlig jeg har lest av, vet du, antageligvis. Han på følelsen.

Ja, det var gutta boys det. Gi meg en sommer da, og det har jammen vi fått her nede. Vi har fått mange sommer da, og det blir flere. Hele uka blir det varmt dere. Vi skal ikke klage, mange har ferie, kan bare dra ut til badestrendene. Der er det sikkert fullt nå. Og hoppe i vannet. Men så var det dette spørsmålet da. I hvilken by kan du besøke avistegnernes hus? Og Norsk Lutefiskmuseum og ta ferje ut til festningen. Ja, ring inn på 69294242. Der sitter Wenche, Gunnar og Liv og tar imot telefonen her fra dere lytterne. Og send gjerne en hilsen dere på platen også. Da skal vi gå og ta en sang til. Jan-Erik Olsen har kommet inn en gang til. Altså. Og da skal han synge Broen over elva.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, det var den femte plata på Lytternes time. Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så det opp til dere lytterne om dere finner en plate av de fem platene som jeg har til å sende hilsen på I dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42. Ja, fem plater. Håper dere finner en eller to plater der som dere kan sende hilsen til. Venner og kjente og husk de som ikke får noen hilsen. Før jeg tar inn delvinner nummer to, legger jeg ut spørsmål nummer tre. Syerskene Pia, Kari og Oddveig jobbet på hvilken fabrikk? Ja. Syerskene Pia, Kari og Oddveig jobbet på hvilken fabrikk? Og så finner dere ut hvilken fabrikk det og så ringer dere 69 29 42 42 og gir svar. Hallo, hallo til delvinner nummer to.
1: Hallo, hallo, det meg? Det Kristian
0: Ekvall,
1: hallo,
0: hallo. Ja, hallo, hallo, ja. Hvem der?
1: Ja, Kristian Ekvall I Moss.
0: En gang til.
1: Kristian Ekvall I Moss.
0: I Moss, nå skal vi til Moss en tur.
1: Ja.
0: Ja, koselig. Det tror jeg heller ikke jeg snakket med før, faktisk.
1: Jo, det har du.
0: Oh, ja, det har gått til å passe på.
1: For noen uker siden. Du snakket at det var fra Trondheim.
0: Ja. Nå, du skjønner, det så mange jeg snakket med, vet du. Men det noen ganger jeg ikke husker akkurat.
1: Ja, men jeg synes du fantastisk flinke.
0: Ja, takk for det. Jeg kan reise meg på nei, men du ser ikke, Aud.
1: Nei, da, men det skjønner du gjør det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det kjenner du.
0: Ja. Nei, men det var koselig at du ble delvinner nummer to I dag. Har du vunnet noen krus I året?
1: Nei, har ikke det, vet du.
0: Nei. Da får vi se hva terningen slår mitt sånn rundt halv fire, tenker jeg.
1: Ja, så prøv å... Jeg holder på å rydde opp etter I går, da. Det sånn litt nedtur I dag, vet du, etter kampen I går.
0: Ja, men jeg synes Norge klarte seg bra, og jeg synes de har kommet seg langt, og vi skal være fornøyd med det.
1: Ja, da. Men jeg jo litt sinnet på det dommeren, da.
0: Ja, vi snakket akkurat om det til teknikerne, og jeg også. Det skulle jo vært mål, den der... Bare tull, den der dyttingen inn I den der...
1: Ja, men du vet at det blir skuespillere, vet du.
0: Ja, men dommeren, da, skulle ikke gått på det.
1: Nei, men de overtalte meg. Han vet ikke, det FIFA som fikser noen ting der, eller det
0: ja,
1: dommer?
0: Ja, det jo bare, da.
1: Ja, nemlig.
0: Ja,
1: det jo det. Jeg så det jo på kamera, ja.
0: Ja, men det, akkurat det målet der skulle jo vært mål.
1: Absolutt. Ja. Han skjelver jo på, han var jo fantastisk.
0: Ja, det var moro å se. Ja, men sånn det. Vi har klart oss lenge gjennom mange flotte lag.
1: Flinke gutter, så blir det jubel når de kommer tilbake til Oslo.
0: I morgen, ja, blir det jubel igjen. Da kommer de til ro.
1: Hele kan han.
0: Ja, kanskje vi skal begynne å ro her inn på radio nå, så vi får litt trim.
1: Ja, fin trening.
0: Ja. Men nå prater jeg så veldig, hva skulle vi fram til her?
1: Ja, det var Drøbak, du vet du.
0: Ja, det var Drøbak. Vi hadde så mye tull med den der. Jeg trodde det stod avis, og jeg skjønte hun kunne komme inn til mammaen min. Det ikke det. Det snakket vi om I går. Det ikke avis. Jo, det avis, men ikke artist. Jeg sa artist, og så bare avis.
1: Avistegnen I hus, og blant annet han Fredrik Stabel.
0: Ja.
1: Han var fantastisk, og datteren bor her rett over I gaten til meg, så jeg kjenner Anne-Mette Stabel.
0: Ja, vel.
1: Så det har vært mye der I Drøbak I det røde huset, avistegnernes hus.
0: Ja, det
1: Fine
0: det.
1: Utstillinger der.
0: Drøbak I seg selv har jo veldig fint sted.
1: Ja, så ute hos Skattborg da. Det så fint der ute.
0: Ja, der har jeg faktisk aldri vært, men jeg har jo vært
1: I... Nei, ta deg en tur. Kan du kjøpe deilig mat inne I der halvene der, vet du, fra krigen der. Og. Det veldig flott.
0: Ja.
1: Fint hus.
0: Drøbak har jeg vært, men jeg har aldri tatt ferie over.
1: Nei, da, men det en koselig tur, det kan du bade,
0: ja. Ja, nå ikke jeg så veldig flink til å bade lenger, den har blitt såpass gammel.
1: Fotene I vattnet, da.
0: Ja, da. Nei, men det går nok greit, vet du. Men da skal du få lov til å hilse til hvem du vil, Aude, vær så god.
1: Nei, jeg hilser til alle. Familien jo bortreist på ferie overalt, så dem vel ikke hjemme, men kan hilse til hvertfall, ja... Amelia Ekvall, hun I hvert fall hjemme.
0: Ja.
1: Og så dere da, det jo dere som holder hele programmet, så hilser til dere.
0: Ja, det bra.
1: Alle som koser seg I ferien.
0: Ja, da takker jeg deg så mye for at du har vært med, og så må du ha en fin søndag videre, og lykke til når vi skal trekke av det.

0: Det var Hei Paula, og det med Paula og Paula. Paul og Paula. Før jeg tar inn delvinner nummer tre, så legger jeg spørsmål nummer fire. Hva heter tegnefilmserien der hovedpersonen heter Fred og Vilma? Ja, Fred og Vilma. Hva heter tegnefilmserien der hovedpersonen heter Fred og Vilma? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo, til den tredje delvinneren i dag.
1: Hallo, ja, det Eva du snakket med i Sarpsborg.
0: Det det? Solbyen Sarpsborg?
1: Ja, det det.
0: Hei på deg, Eva.
1: Hei på deg.
0: Ja, du er flink til å være med, du. Ringer inn.
1: Ja, jeg må passe på litt.
0: Ja, ja, ja, det må det, vet du. Så er det noen ganger heldig å vinne, da.
1: Ja, da, det hender.
0: Det hender, ja. Har du noen gevinster her nå, Eva?
1: Ja, jeg har et par stykker, men jeg har ikke hentet det.
0: Nei.
1: Ja. Det er sånn. Men jeg skal se.
0: Du får ta deg en tur, vet du, så kanskje vi treffes her en gang. Når du hører, vet jo når jeg skal være her, så da kan du jo ta en tur.
1: Ja, da vet jeg det.
0: Ja.
1: Da skal jeg ta en tur, vet du.
0: Ja. Gjør det, du. Nå får vi først komme igjennom den uka som kommer med 30 grader.
1: Å, herlighet. Ja, det voldsomt. Ja.
0: Jeg synes hun sa opp.
1: Det liker vi ikke.
0: Nei, vi skal ikke klage, men jeg synes det er på meg, som er så dårlig pust med astma, så er det forferdelig.
1: Ja da, men jeg synes det er litt ille før, jeg synes det.
0: Ja, vi får, jeg sitter inne, vi sitter omtrent, jeg sitter ikke naken, men nesten. Men inne, men det hjelper jo ikke noe, ja. Det er like varmt for det, vet du.
1: Ja, det er ille å sitte inne da. Ja,
0: ja det er det.
1: Men det er ille ute også, det er ille ute også. Ja, det er det.
0: Vi skulle jo kanskje vært på stranda, der er det overfylt, tenker jeg.
1: Ja, der er det ganske fylt. Ja, det
0: har ikke noe der å gjøre heller. Jeg bader ikke lenger, så da kan jeg like å sitte hjemme.
1: Men det kan være litt mer vind der.
0: Ja, det er klart. Det har jo blåst litt rann i dag, da.
1: Ja da, så det hjelper jo.
0: Ja, det hjelper litt. Nei, jeg skal ikke klage. Vi kan ikke gjøre noe med det. Plutselig så snur det om til. Men jeg synes sønt på dem oppe i Nord-Norge med bare 10 grader. Ja, det er så stor forskjell.
1: Ja, det er stor forskjell. Men der kan det heller ikke være, vet du.
0: Nei. Vi har ikke noe der oppe å gjøre heller. Vi blir aldri på det. Det er jo veldig fint for dem som har ferie da, Eva. Det er jo å være ute på campingturer og ja, ferier. Det er jo varmt rundt hele utendagen i Nord-Norge.
1: Men, nei, ja, vi skal ikke klage, for det varer ikke så lenge, vet du.
0: Nei, det gjør vel ikke det. Det har vært en veldig fin sommer hittil.
1: Ja, det har det. Det har vært veldig bra.
0: Ja. Det har noe med klima å gjøre, tror jeg.
1: Ja.
0: Det er nedover, da. Der er det 40-45 grader og sånn.
1: Ja, da, ja. Nei, da er vi bor her.
0: Ja. Ja, Eva, men det er koselig at du ringer inn, og jeg får snakke med deg litt, så vet du svaret på dette her, da.
1: Ja, da, det er Fredrikssons fabrikk.
0: Ja, det var litt fint å se på den, da.
1: Ja, det har vært morsomt å være der.
0: Ja. Ja, sånne gamle, sånne som kan man liksom aldri sende om igjen. Neida.
1: Neida, det gjør de ikke, vet du.
0: Nei.
1: Det er bare sånne rare greier nå.
0: Ja, hva synes du om fotballen i natta, eller i går?
1: Ja. Jeg sa det på forhånd at det er England som vinner seg, at det er gubben her, men han ville ikke høre på meg. Men spørs jo om det ene målet var helt riktig dømt, da.
0: Nei, det var det ikke. Ikke det andre heller.
1: Det var vel ikke det, det var det ikke det.
0: Neida. Nei. Det var en dårlig dommer der, altså.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Men gjort er gjort, men lille Norge har kommet seg slått ut mange lag, og de har kommet langt.
1: De har jo det, de har vært veldig flinke.
0: Ja, ja. Vi skal ikke klage på det, men at de taper på urettferdige tingene, det er litt tråkig da.
1: Det er litt tråkig, ja, det er det.
0: Sånn er det. Men Eva, min Eva, skal du sende hilsen, så vær så god.
1: Ja, men jeg kan sende hilsen til alle dere inne til radioen, og så kan jeg hilse til Britte Leise Vatten, eller til alle kjente.
0: Ja, der har du fått med deg hele.
1: Ja, jeg har fått med hele Lundsen. Ja.
0: Ja. Jeg hilser jeg så mye tilbake til deg, Eva, og til resten du lever sammen med.
1: Jo, takk.
0: Og så må du ha det riktig godt, og vi trekker sånn ved 3:30 tida. Du har jo vunnet krus i år, du vel?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Å nei, det er ingen av dem som har kommet inn over Monekrus, og da blir det spennende når vi skal slå. Det er jo det som er litt morsomt da, at dere som ikke har krus, kanskje får et krus.
1: Ja.
0: Vi får, ja, ja. Vi får se.
1: Det får gå som det går. Ja. Det får gå som det går. Det går så bra.
0: Mm. Nå får du kose deg så mye denne søndagen og en uke som kommer. Nå tror jeg jo, men jeg skal ha fri 14 år. Jeg vet ikke. Men.
1: Oi, ja, men det har du fått tjent.
0: Ja. Greit det. Ha det godt da.
1: Jo, greit det. Ha det godt da. Hei.
0: Eva fra Sørsborg som visste at det var Fredriksson fabrikker. Så var det fjerde spørsmålet. Hva heter tegnefilmserien der hovedpersonene het Fred og Vilma? Ring inn på 69 29 42 42. Og ikke glem å sende noen hilsen da. Det må jo være en eller to plater dere kan sende nissen på da vel. Det er håper det hvertfall. Vi skal gå gjennom snart når vi skal gå og ta litt mat, så skal vi ta den fem platene. Dere kan bare hilse nå hvis vi ser dem. Dere bruker å gjøre det. Bare flinke til det. Men nå skal vi høre på Lasse Sigbringsson, Today I Stand It Loving You Again.

0: Bli stående, her kommer en svinglåt. Vær så god, Rune Melby. Takk
1: for det. Jeg slutt på det nå, for det var, det var Lasse Johansson Orkester med et litet rødt paket. Da skal jeg ta inn delbener nummer 4. Hallo, hallo.
2: Det er en Fred Olav fra Eidsberg.
1: Nei, men her er deg,
2: ja. Ja, god søndag, Kari. Ja, nå er jeg heldig å komme inn.
1: Ja, i ingen måte. Du koser deg opp i varmen, eller?
2: Ja da, jeg holder meg i skyggen.
1: Ja, du holder deg i skyggen, ja. Det er det beste, ja. Det nå. Mange grader er hos deg nå?
2: Skal vi se, nå skal jeg reise meg opp og se. Ja. Nå står du på 23,8.
1: Ja, ja, det går an.
2: Ja da, det er greit i dag, så ja. Foreløpig.
1: Lufter litt, eller?
2: Ja, det er litt rande.
1: Ja. Ja, nå skal vi
2: litt rande her, ja.
1: Ja, det skal vi stige litt utover, men vi snakker, vi kan ikke gjøre noe med det været uansett, vi.
2: Nei da, vi så. Må ta det som kommer, ja.
1: Ja, ja, ja, vi skal ikke klage for at det kan fort snu, men det er i uken nå som blir veldig varm, men så kan det plutselig snu.
2: Ja da, det kan skje.
1: Men vi trenger litt regn, det meldte regn i går, men det kom ikke noe hjemme der jeg bor. Ikke en tro.
2: 2 millimeter her i morgen.
1: Åja, det var ikke så mye det.
2: Neida.
1: Nei. Nei. Men Fred Olav, det visste svaret her.
2: Ja, det visste jeg. Det er Flintstones.
1: Ja, visst da. Der burde du ikke gå, går det vel?
2: Neida, den visste jeg svaret på.
1: Ja. Ja, koselig at du er med meg og hører på meg og ringer inn, og så du blir tråkket ut også. Det synes jeg er veldig koselig da.
2: Det er alltid like moro, ja.
1: Ja. Skal du sende en hilsen da, Fred Olav?
2: Jo, da må jeg få takke dere på radioen for fint program.
1: Jo, takk for det.
2: Det er så koselig å høre på. Å være med.
1: Ja.
2: Så kan jeg jo få hilse til tante Ingrid.
1: Ja.
2: Solveig og Roar.
1: Ja.
2: Sånn onkel Magne.
1: Ja.
2: Sånn Aril i Tistedal.
1: Ja.
2: Og ellers alle kjente.
1: Ja, men du har ikke sendt noen hilsene på plater i dag, du da?
2: Nei, i dag har jeg ikke gjort det.
1: Det går
2: ikke
1: an.
2: Så da tar jeg det nå på direkten.
1: Det går ikke an, du. Jeg bare tuller, men jeg visste når du kommer inn sånn, så er det greit å sende hilsene.
2: Ja, da tar jeg det på direkten, ja.
1: Ja, helt greit.
2: Ønsker alle en riktig god søndag videre.
1: Ja, i like måte, og til dere der oppe også, og så koster det så mye og hele søndagskvelden og hele uka som kommer, så snakkes vi sikkert en gang igjen.
2: Det gjør vi se.
1: Ja. Ha det riktig godt da.
2: Ha det godt.
1: Det var Fred Olav den, han ringer inn og er innringert på radiøst. Han visste at det var Flintstone, det. Men nå er det slutt på hele Flintstone og musikken sånn sett, for nå skal vi spise. Og da blir det en halvtime, og sånn cirka hvertfall, og det er ganske stille her, så jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det. Men vi skal ha litt mat i hvertfall, og mens vi skal spise, så tenkte jeg det at vi skal ha tatt en del sanger fra PC-en, og det er med Thomas, som dere skal få høre på mens vi spiser. Og så skal dere få høre på de 5 platene, som dere ikke må glemme da, å sende en hilsen på. For det er liksom det jeg ser opp til, disse, å ta hilsninger og lese. Men det er mange som er ute og farer i dag, tenker jeg. Men nok om det, da tar vi pause, og så får dere høre på Thomas, og så får dere høre på de 5 platene som dere kan sende hilsen på.

0: Ja, det var...
1: Ja, det var. Det var Lasse Johansen. Du skal tro på meg. Så kommer arvingarna med hennes ögon.

Det var, og hele himmelen åpen over meg. Nå skal vi trekke på spørsmål nummer 7. Jeg skal prøve å få med nummer 8. Så får vi se hvem som kommer og ringer opp den 7. delvinneren, da. Om det blir Gunnar, eller om det blir Ola og Wenche. Det får vi se. Nå skal jeg lese hilsningene som på platenummer, kan vi se hvor langt har vi kommet nå, til 4. Og under platenummer 4 så skal vi trekke. Og det også California Blue med Hans Martin. Sender en hilsen til min bror Per Øystein Jakobsen. Ønsker deg en god og varm sommer. Hilsen fra Wenche Hansen. Sender en hilsen til Toril og Øyvind Berg på Selbakk. Ønsker dere en god sommer. Hilsen din søster Wenche. Sender en sommerhilsen til Leif Solberg. Gratulerer med dagen den 14. juli. Hilser også til Wenche Tysil, Frøydis og Ragnar, Astrid, Mette og Toril, Lona og Ivar, Jorunn og Torstein, og Kari med team, og ellers alle kjente, og ønsker alle en riktig god sommer. Hilsen Idis Synøve. Sender en sommerhilsen til Lena, Janne og Nimo, Marit og Walter i Horten, Lise Elinor, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Wenche og Elisabeth, og tok Kari med team. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Vi vil gjerne sende en søndagshilsen til Bjørg Isebakke og Karin Bråten. Men hvem den er fra, det vet ikke jeg. Det er Gunnar som har skrevet den, så Gunnar, hvis du vet hvem det er fra, så får du komme og si fra. Hvertfall, så vi vil gjerne sende en søndagshilsen til Bjørg Isebakke og Karin Bråten. Dere får hilsen, men jeg vet ikke hvem det er fra. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt. Takke for hilsningene fra deg. Ønsker deg en god bedring, og jeg tenker på deg. Hilser også til Inger Johanne. Klem og hilsen ifra Oliv. Da tenker jeg at vi skal høre på, det er ikke blitt noe tull nå, platenummer 4 og California Blue, og så

0: linjefeil.
1: Ja vel, nei, men har hun svart riktig?
0: Ja, det er Gunnar som har tatt henne.
1: Ja, da har hun sikkert svart riktig.
0: Ja.
1: Men da lar vi jo bare være, og så ja. Går det greit. Da er hun delvinner nå mot det. Sånn, da får du sette deg ned, du. Og så har du noe å gjøre, du nå, vet du, men ikke skrive ordene.
0: Jeg sier du det?
1: Nå ringer hun så. Ja, men vi skal ta delvinnerne. Det første, det Ingunn fra Sperrepotten. Og Aud fra Moss. Eva fra Sarsborg. Fred Olav fra Eisberg. Sverre fra Holmestrand. Arne i Horten. Bente i Holmestrand. Og Hanne fra Fredrikstad. Da har vi alle. Hanne har jo kanskje ikke du ført på ennå.
0: Nei.
1: Men, så, og så skal du bare vise deg litt randet nå. På hver vi vinner nå, så skriver du navnet der.
0: Mm.
1: Det er greit. Men da skal vi ha terningen. Den står borte her i sted. Der. Da har vi jo 8 stykker da, antageligvis. Så tar vi den svarte i dag da. Sånn, og så trekker vi på dette kruset da. Nummer 3 det. Ble Eva fra Sarsborg. Nå fikk du endelig kruset ditt, Eva. Og så er det da en blokk med kulpen. Nei, det har vi ikke, vet du. Det er 12. Det går ikke, det.
0: Nei, det er feil.
1: Nummer 1.
0: Ingrid.
1: Ja, det hun heter. Ingrid skriver. Og Ingrid, ja.
0: Det står Ingrid.
1: Ja. Og så er det en kulpen. Nummer 3, det går ikke, for hun har fått.
0: Ja.
1: Nummer 3 igjen.
0: Hun var populær.
1: Ja, vet du. 8, det har vi. Jo, Hanne.
0: Hanne.
1: Hanne, ja. Da vant du en kulpen, Hanne. Sånn. Og så, det har vært mange hissinger, Venke.
0: Ja, det har vært veldig mange.
1: Mange som har ringt inn nå, kanskje,
0: ja,
1: sånn sett. Men du må skrive her, vet du. Det er litt mye arbeid for deg som er produsent nå.
0: Ja, men til deg inne, da.
1: Ja, jeg vet det. Men da takker jeg deg så lenge.
0: Jo,
1: bare ikke. For at du har stilt opp, og så ønsker jeg deg lykke til i kveld.
0: Jo, takk for deg.
1: Få den ballen i mål, for det klarte ikke Fredrik.
0: Jeg klarer ikke det, da.
1: Nei, nei.
0: Nei. Du må gytte andre på banen, gjør jeg.
1: Ja, fotballen er rund.
0: Ja.
1: Ha det så lenge, da. Ja, det var jo Venke det som var... Nå er jeg ferdig med det nå. Nå skal jeg bare gå over til den lista mi, og så spiller jeg et par tre sanger, og så tror jeg skal takke på meg i dag. Som jeg sier, jeg vet ikke når jeg kommer igjen. Kommer tilbake, men... Nå håper jeg kommer tilbake en gang igjen. Så skal vi se, hva skal vi spille nå av, du? Nå skal vi ha Casanovas. Det spiller ingen rolle.

Ja, det er jo Kari fra Radio Øst her. Jeg søker jo Ingunni fra Sperrebotten, som på ferie på Vestlandet. Du har begynnet et krus, men vi har ikke telefonnummeret ditt, så kan du ringe opp Ingunn, eller Ingrid Ingunn. Du har I hvert fall på ferie på Vestlandet, og du bor I Sperrebotten. Ring Radio Øst på 69 29 42 42, for du har vunnet kruset.

Ja, kjære lyttere, nå er jeg kommet til veisende på denne variert middagsmenyen. Håper dere har koset dere så godt dere kunne i det fine bæret, og at musikk og spørsmål var greie. Jeg vil takke Tobias for god hjelp. Han er trøtt, så han har vært i Oslo i natt. Han, så han er veldig trøtt. Så nå skal han hjem og dreie på stadion. Skal dere ikke det? Sarsborg skal spille, ikke vel, vet du. Så takker jeg hun Wenche Hansen som stilte opp som telefonvakt i dag. Kjempefint. Takker han Gunnar, og jeg takker Liv Krisvik. Og jeg selv heter Kari Olsen, og jeg takker dere alle sammen, og takk godt vare på hverandre. Og vi avslutter med Carpenter. Takk for meg.

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

0: Ja, Svein, da tar vi nok... Dette blir nok den siste du tar i dag. Ja, vær så god.
1: Ja.
0: Var ikke det?
1: Der, jo.
0: Du har en til der. En mann.
1: Jeg var på Ullevål sykehus. Jeg var inne og tok, nå husker jeg ikke hva det heter, men sånn prøve

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

såra. Den nekte å gi fra sin lyse. Bading i måneskinn, varme fra kroppen din. Jeg lyger og sier jeg fryser.